Ja, rocker han I Mr. Big, et litt sånn rolig hjørne der, To Be With You, som de har spilt de aller først her I tidlig morgen. Den torsdagsmorgen, den 15. oktober, skriver vi I dag. Nils Hågen hos deg her I studio. Morgen, morgen.

Jesper Jenseth det som synger i det. Klokken 17:35, og før det hørte vi Mylin Rusti. I sted så feiret jeg bursdagen til Morten Abel, men sannelig har Sondre Justad også bursdag. Født i 1990, så det 36 lys på kaka hans. Gratulerer til Sondre, som har tatt det litt roligere på konsertfronten i det siste. Så vidt jeg har registrert har han bodd i New York en periode, og faktisk også flørtet litt med å være skuespiller. Så inntil vi får ny musikk og nye konserter, så henter jeg frem denne allsangfavoritten.

0: Feel Again med D-Sound en tidlig morgen I Østfold.
1: Åh, det deilig. Jeg kjenner jo at du lever litt I grad I hvert fall.
0: Ja.
1: Strukker litt på kroppen og kan ta imot sånne fine meldinger som vi har fått fra Vidar for eksempel. Åh, deilig.
0: Ja, for han så dagens høydepunkt å høre på morgenen da. Og så har han kaffen klar til kellene. Vet ikke om han spiser noe til den kaffen?
1: Vet ikke Vidar, men det kan vi jo få grei på.
0: Ja, for at dere kanskje midt I frokosttida, eller skal spise flere av dere som oppe nå. Og vi litt ute til den lyden av frokosttøtte.
1: Ja, for det kan jo være så mangt, altså, avhengig av hvordan man lager frokosten, eller hva man spiser I det hele tatt, men det lager jo alltid lite grann lyd.
0: Ja, uansett om det yoghurt eller egg, eller du knasker I deg gullrøtter en tidlig morgen. Vi ønsker at du rett og slett går inn I appen NRK Radio, der du vanligvis sender inn meldinger, så har du også et alternativ om å sende inn lyd. Mm-hmm. Enkelt og greit, så havner det inn hos oss.
1: Ja.
0: Jeg har tjuvstartet. Vil du høre min frokost? Dette lyden av meg.
1: Har du spist allerede?
0: Jeg har spist. Jeg spiste det før du kom. Bare hør. Du hører hva jeg spiser?
1: Mm. Det høres godt ut I hvert fall.
0: Ja,
1: det jo noe som knaser, det sier seg selv. Det sånn knekkebrødaktig.
0: Ja, ikke på dettel.
1: Nei, lover du?
0: Det knekkebrød. Ja, du var jo her. Jeg gikk ut av rommet, skjønner du, Elisabeth, og så spiste litt frokost. Så det her min lyd. Hvis du spiser knekkebrød nå, så prøv å gjøre det samme. Så samler vi opp litt sånn frokostlyder denne morgenen, og så får du øve deg litt på å sende inn lyd til oss også. Og så har vi jo en liten premie da, til noen av dere. Vi trekker ut noen.
1: Ja, og vi finner et. Eller annet spennende.
0: Ja, vi har et premieskap der, så gå inn I appen NRK Radio og spis.
1: Send inn frokostlyden din, rett og slett.
0: Ja, du har litt tid på deg også.

0: Closer, The Chainsmokers og Healthy. Jeg har spist frokost for en time siden, og det hørte sånn ut. Fast rutine. Tre sånne små knekkebrød, eller tynne knekkebrød da, med brunost. Det bankers kvart over fem, halv seks på morgenvakter.
1: Ja, men det jo ikke alle som får seg, eller orker, eller har lyst på liksom noe med substans sånn på morgen. Altså, nå har jo jeg faktisk trøkket inn med noen bønner. Men,
0: det ikke ofte.
1: Nei, som regel så frokosten flytende. Det liksom en kopp te, eller kaffe, eller vann, eller noe sånt. Og det jo frokost det også. Det ikke alle som skal ha i seg dette knekkebrød.
0: Nei, Mette blant annet. Blant andre.
2: Kaffe.
0: Ja, det frokosten til Mette.
1: Absolutt. Send oss din frokostlyd, samme om det gjelder knekkebrød eller kaffe eller hva det måtte være. Send det inn i appen, og så får vi høre den på radio.
3: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
4: Hva ensomhet?
5: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
6: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
7: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Hvorfor ramler det så mange?
9: Og hva det egentlig som hjelper?
3: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: Big Bang, she's all right. Morgon med Tøtte og Katrine, god torsdag.
1: Ja, god torsdag. Og på en torsdag som denne, så er det jo som alle andre dager og tider i livet valg man må ta da. Altså, det er jo sånne dilemmaer som dukker opp i livet.
0: Og jeg, hver dag?
1: Ja, og jeg har et lite dilemma da. For jeg lurer jo på om du, og for så vidt du som hører på, så hvis du hadde valget mellom å hele tiden, altså alltid fra nå av, snakke på rim, eller måtte rope alt du sier, altså alt du sier skal være på rim, eller du må skrike det. Hva hadde du gjort?
0: Altså først tenkte jeg at når du sa dilemma nå, så kom det frem, skal jeg male da, selv om det meldt regn eller ikke, men ok, vi på det her, ja.
1: Ja, eller skal jeg liksom klippe meg kort, eller, ja. Ikke, eller et eller annet, men nei.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevæpnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Lenn meg!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: Ray, where is my husband? Jeg så akkurat en sak på TV2.no som jeg kjenner meg veldig godt igjen I, for det var, handler om det å sette på hengeren på hengefestet på bilen, som jeg har gjort veldig mye det siste.
1: Jeg kjenner meg også veldig igjen I den ja. Problematikken. Jeg synes det å kjøre med henger, spesielt å rygg, ja. Det også det å få den på og finne ja, den riktige vektbalansen, det vel noen sånn grense for hvor tungt det skal være akkurat på hengefestet. Jeg tror det maks 35 kilo, og du skal kunne løfte hengeren helt sånn.
0: Hæ? Ja, men det går jo ikke, for det jo mye tyngre. Ok, da, ja,
1: da nei, har du balansert si feil bakom, men jeg har jo også åpnet TV2.no ja. Bare for å henvise til at det de som har denne saken, men ja. Jeg og du har jo tydeligvis 100% forskjellig forsida her, for at, og det veldig sjeldent inne på den siden, jeg finner ikke...
0: Ja, men hva det du har på forsida nå da, på tv2.no?
1: Jeg har raser mot ja. Forslag,
0: den har jeg også.
1: Også er det den serien om profeten, ja. Som jeg har skjønt, hvis dere populær. Så ser jeg at Oscar Westerlin avslører at han har fått kjæreste.
0: Ser du de musene på det der ja. Nøttestativet? Ja, men da det jo ganske likt da, men den hengeren får ikke opp.
1: Nei.
0: Ja, for jeg synes, det var det jeg skulle si egentlig da, at jeg synes at det kjempe, bare for å si det jeg skulle si, jeg synes det kjempeskummelt, ja. Og jeg alltid litt engstelig for at hengefestet ikke... eller hengeren sitter på. Det var ikke bare det jeg skulle
1: si. Ja, det er skummelt. Jeg har opplevd faktisk at den har dotet av.
0: Ja. Ja. Har du det?
1: Ja, ja, ja.
0: Å, fy søren.
1: Men da var det vel ikke en last på, etter det kan huske. Men den hoppet av, og heldigvis var den ekstra vajeren som du skal ha rundt der, den gjorde jobben der. Men da hadde du tydeligvis lastet den på en måte litt sånn framtungt, for den datt på en måte bare ned i bakken og stoppet der den tipper ikke bakover, liksom.
0: Ja, ok. Ja, den veldig viktig, den der vajeren, og det får et lite kurs I da på tv2.no, så jeg anbefaler alle å se på den. Men jeg vil bare si at jeg har kjørt så mye med henger nå, at nå kan jeg rygge uten å blunke, og det altså så tilfredsstillende å kunne rygge med henger. Ah, da føler jeg meg så... Jeg føler meg som en bra mann. Jeg føler meg som en mann.
1: Jeg føler meg som en kvinne.

0: Det var Tobias Steen, og sangen heter Halvt forhold, her i landsmøtet.
1: Han heter jo Tobias Steen, og det kan jo være litt forvirrende med navn som slutter på S, og så begynner etternavnet på S.
0: Ja.
1: Hvis du har tenkt at han heter Tobias Teen,
0: ja,
1: så er det fullt forståelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er lang vitsedag i dag, og vi har fått en fra en kar i Indre Billefjord, der vi vil ha gitt hva han heter.
2: Ja.
0: Er det Pål?
1: Det er Pål!
2: Begynn på P og slutter Pål, ja.
1: Var det i fin vinternatt da en billefjording på tur hjem fra fest kjørte ut av veien og havnet i grøfta? Uff da. Da lensmannen kom til stedet, benektet den uheldige sterkt at det var han som hadde kjørt bilen. Ja, sjåføren stakk av, kunne han fortelle. Her er ingen spor i sneen, påpekte lensmannen.
0: Nei.
1: Da repliserte billefjoringen. Da er han sporløst forsvunnet. Takk, takk Pål.
2: Og så godt bevitsa som jeg skjønner med en gang.
0: Han bor og har sendt inn den her. Hva er forskjellen på bratsj og cello?
2: Jeg vet.
0: Sjelloen brenner lenger. Ja. Er mer ved enn.
2: Ja, det er større, vet du.
1: Oi, oi, oi, korpsvitser, flere av de.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Sjelloen brenner lenger.
2: Kan bruke det sammen med fagott og klarinett.
1: Ja, ja, ok.
2: Fagotten okay. brenner lenger, for det er mye større.
1: Mm. Kontrabassen.
2: Ja, ja, ja.
1: Sankt Hans.
0: Ta med kontrabassen på hytta i helga.

0: Der var Veronica Camargo ferdig å spille piano. 17 år heter den.
1: Det en melding til deg, Elin.
2: Ok.
1: Det fra Kristoffer, han hørte din prat i sted om kanel og manifestasjon.
2: Ja, og kaffe og sånt, ja.
1: Hva forskjellen på manifest og manifestasjon? Asjon.
3: Dingeling.
0: Dingeling og dong.
2: Tommen har sendt en kort vits.
1: En kort vits? Mm. Det veldig bra vi tar imot det.
2: Landsmøte.
1: Det svir.
2: Han Karland skriver, den her er sikkert utslitt, men elgen gikk ut i elva, og den kom i land på andre siden, så var den ren.
0: Ja, det den,
2: altså, den er godt og kan sånn
0: ut. Kanskje en av de første vitsene jeg lærte meg, den der altså.
2: Ja, sant, fra fjellet og alt, ja.
0: Tom skriver, to menn har blitt tatt av snøskred og venter på å bli reddet. Etter hvert kommer det en tradisjonell Sankt Bernhards redningshund med en konjaktønne under haken. Mm. Se, sier den ene begeistret, der kommer menneskets beste venn. Ja, sier den andre, og så er det en hund der også. Hey!
1: Laila har sendt en radiovits fra en vitsebok fra 1997. Stemme i radioen. Du lytter nå på P1. Mann som sitter og hører på radio. Tenk at de kan vite det.
2: Den er god,
1: Laila. Den er god. Elin skjønte han, det er et godt tegn.
2: Ja, det er et godt tegn. Beate sier, hvordan dyr i havet er mest opptatt av sikkerhet?
0: Oi. Ja, hvem kan det være? Jeg vet ikke.
2: Sikkerhetssælen.
3: Kjempegod.
2: Vi er der.
3: Sikkerhetssælen.
0: Tre gamle damer sitter og diskuterer alder. Det er godt å si ikke dement, sier den ene. Jo, takk Gud, sier den andre og banker bordet. Kom inn, sier den tredje.
2: Og jeg håper jeg får det sånn. Hei, har du hørt om Twitterbæret som var lett rørt? Han Thomas i Oslo som selv til den.
0: Jeg skal få med, og skal her fiske fram, har nemlig en, altså fått en ifra en lytter, og så har fått en vits fra en Jan Olav, nemlig.
2: Ja! Hør på
0: den
2: her.
4: Hei, Jan Olav her. Aller først vil jeg sende en liten hilsen til han Båli fra Indre Billefjord. Han har en veldig vennlig og tydelig radiostemme. Men så til saken. Har dere hørt at det har vært mye bråk i Norsk Demensforbund? Men det var heldigvis forklemt.
0: Ja, men.
2: Hyggelig da, Jon Olof, med når vi har fint vits torsdag.
0: Det er det. Da blir det litt Admiral P. Og etterpå så skal dere prøve å lure med og Elin.
1: Jappa, sammen, du!
0: Japp. Og skal vel ikke avsløre hvilke ordet er enda.
1: Jo da. Smøl.
0: Smøl. That's on the good. Admiral P. taught it to them. At the top now.

0: hjerterefleksen. Det var nære på.
1: Det er det iblant. Bergenseren Annette skriver, jeg trykte på feil. Jeg bruker refleks, men har ikke landsmøterefleks. Ja, så er okay, okay. Det er, den statistikken der er ikke helt eksakt, med andre ord. Det er vel aldri.
2: Ikke feilfri helt.
1: Men da ringer

0: her.
1: Det er jo ironisk nok litt dårlig reflekse på
2: den her.
1: Telefonen her nå.
0: Der,
2: her hører du også. En.
1: Bra.
2: To.
1: Litt høyere.
2: Tre. Nei, dessverre.
3: Det var det ikke.
1: Ja, men sånn er det i testrefleksen. Det går unna. Du må ta den i løpet av tre ring her.
0: Ja.
1: Og du er heldig, for forrige uke så ga vi deg bare to ring. Da måtte du ha enorme, helt ninja-reflekse.
2: Ja.
1: I dag er det litt mer taekwondo-reflekse, kanskje?
2: Det er det. Jeg ringer nummer to nå.
1: En. To.
4: Ja da, Simon.
1: Fantastisk.
2: Hei, Simon.
4: Ja, hallo.
2: Gratulerer med refleks.
4: Jo, takk. Det trengs jo. Det blir jo stadig mørkere.
2: Det høres. Og er du kanskje litt nordover, også, du kanskje?
4: Ja, da er jeg utenfor Narvik.
2: Ja. Og når blir det mørkt i Narvik nå om kvelden, da?
4: Tja, litt etter klokka seks.
2: Mm-hmm. Ja, sant. Og da er du ofte ute og går, da, og er litt redd.
4: Nei, da er jeg ikke redd. Når man bor på landet, så er man ikke mørkere.
0: Nei, det var det, da.
2: Nei, men det er sikkert noen harde trafikanter som fær fort forbi iblant.
4: Ja, det skal være sikkert det visst. Ja. Det kan være mye grisekjøring på, men mest på sommeren til man ser her når man bor på veien.
2: Ja, ok. Ja, men du, det var alt oss trengte, det, Simon. Du skal nå få refleks i posten, og du må love å bruke den.
4: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
2: Heng den på jakka med en gang.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ok, greit. Ha det bra, da.
0: Det kjentes godt.
1: Ja, fikk med en refleks til Narvik.
0: Ja.
2: Så skal vi ringe nummer tre.
1: Og ikke bare lyser vi opp hverdagen til Simon, men også alle rundt han.
2: Ja, det var en ring. Det var to. Hallo, Jan!
5: Hei.
2: Hei, Åse. Det er landsmøtet som ringer.
5: Hei, du.
2: Du har vunnet en refleks, du, nå.
5: Nei, så gøy.
2: Ja, fordi du hadde så gode reflekser.
5: Ja, ok. Ja, så gøy.
2: Hvor er det du driver med akkurat nå?
5: Akkurat da sitter jeg og venter på å skrive til fysioterapeut i Arendal.
2: Du er på venterommet?
5: Ja.
2: Akkurat. Er det radio på venterommet?
5: Nei.
2: Nei, nei. Nei, men du, da...
5: Det er en TV.
2: En TV på venterommet der? Oi, oi, oi.
1: Skru han av.
2: Fysioterapeut, altså. Ja, men du, da må du bare følge med i postkassa di, så dukker opp en refleks som du er nødt til å bruke, Åse.
5: Jeg er veldig, veldig opptatt av reflekser,
2: ja. Ja, veldig bra. Da er den i gode hender. Lykke til, så fysioen, og ha en fortsatt fin dag.
5: Når jeg sendte den til dere, da fant jeg ut at jeg hadde ikke refleks i den bilen som jeg kjørte.
0: Ah, ja.
5: Så derfor så måtte jeg prøve på dette.
2: Ja. Nei, det ble 10 av 10 det også, så det her ordner seg.
5: Tusen takk.
2: Ok, ha det bra da.
1: Ha det!

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevæpnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Lenn meg!
0: Hør bueskyttet.

0: Rasika. Og gutten i dongerijakke på NRK P1 Østfold er Efton med Beate og Espen.
1: Og det var han det som satt med hockeysveis og slitt olajakke bakerst i bussen når vi tok bussen til førskolen i Larkollen.
0: Det var han det, ja.
1: Ja, det var det.
0: Det er den store refleksdagen i dag, og der i den forbindelse så har vi en lynkonkurranse. Nå må du være kjapp.
1: Ja, for at folk ikke bruker refleks, det er i hvert fall ikke Pål Gunnar Mathisen sin skyld. For i år etter år etter år etter år har han og Trygg Trafikk delt ut gratis refleks på refleksdagen, som jo er i dag. Men i hvor mange år har Pål Gunnar stått opp og delt ut reflekser? Du må svare i NRK radioappen, og du må svare fort, for du har bare
0: 3,5 minutter på deg fra nå.
1: Og du kan vinne, ja, gjett da. En gratis refleks.
0: Her får du til oss Didn't See It Coming, og så snakker vi med Pål Gunnar Mathisen rett etter den.
1: Han har jo fasiten.
0: Ja, han har det, vet du.

0: Dette her Mai. Det Mai eller det Mai?
1: Mai.
0: Mai. Come over I efterhånd på NRK PN Østfold. Sitter allerede nå og planlegger hvordan du skal kle deg I morgen? Følg med oss videre, vi skal snakke med meteorologen.
2: Jeg en cowboy Og bilen min hest

0: A Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: I dag snakker vi om hva som det flaueste du har gjort for å imponere noen gang.
0: Har du noen historier, eller?
1: Ja, jeg har helt sikkert flere. Men det er en jeg husker ekstra godt. Og det var rett etter at jeg hadde møtt Lillian, som jeg er sammen med fremdeles. Det er jo, det var 30 år siden nå. Mm. Så skulle vi, hun er jo fra Indre Østfold.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Og på Mysen, Asi. Er det vel? Ja, eller er det Mysen?
0: Hørje? Nei, jeg bare sier alle stedene i Indre Østfold.
1: Mysen er det Momarkedet, og ja. Der, på Momarken. Og der hadde jo, altså, hun hadde fortalt meg hvor tøff hun var, og hvor glad hun var i berg- og dalbaner og sånn, og det er det verste jeg vet.
0: Okay.
1: Jeg har aldri likt det. Men jeg sa jo ikke det da, så jeg inviterte jo da på Tivoli, opp i den største berg- og dalbanen, og var altså så dårlig resten av kvelden. Og det var den første ordentlige daten. Så jeg tror ikke jeg imponerte på noen som helst måte.
0: Åh, du var litt kvalm.
1: Kjempepinglete. Sånn lyse grønn i ansiktet.
0: Ja.
1: Nei.
0: Jeg har også en historie. Fordi da jeg var på første date med min kjæreste som jeg har nå,
1: ja.
0: Så bestilte han oliven. Og det liker jo ikke jeg, vet du.
1: Nei, riktig.
0: Jeg liker ikke det, men jeg vet du. Skulle være kul og sånn. Og gavla nedpå,
1: ja.
0: Og da, når vi senere tid skal spise oliven, så må jeg jo innrømme da, at jeg ikke liker det.
1: Nei, ikke sant.
0: Men jeg tror det er mange som kan kjenne seg inn i det, at man spiser ting man egentlig ikke synes er så godt.
1: Ja, man vil så gjerne bli likt.
0: Ja.
1: Man vil, ja, altså Anders her skriver at på jobbintervju så sa jo jeg at jeg behersket tysk.
0: Oi.
1: Ganske godt, fordi jeg hadde hatt det på skolen. Han som skulle intervjue meg til jobben, han gikk jo rett over til tysk han da. Begynte intervjuet på tysk, og jeg svarte ja, ja, genau. Men det han spurte om var, når kan du begynne? Ja, så det,
0: oi, sånn.
1: Han svarte jo ikke på spørsmålet i det hele tatt, og avslørte seg umiddelbart.
0: Åh, det er fort gjort.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en fra Tobias her, som skriver: jeg ville vise at jeg var så flink til å lage mat, så jeg inviterte en jente hjem på middag. Jeg hadde aldri laget noe mer avansert enn nudler. Jeg fant en oppskrift på beef Wellington på nettet. Det endte med rått kjøtt, brent butterdeig og røykvarsleren som sang hele kvelden.
1: Ja, det er dype sår det der, altså det tar tid før sånt heles. Kajosa skriver: som barn tok jeg løpefart og prøvde å hoppe over et gjære mens nabojenta så på. Jeg våknet opp på motsatt side av gjæret og skjønte ikke hva som hadde skjedd. Det kan være skummelt også, vet du.
0: Uff.
1: Ja, forelskelsen kan drive deg ut i fryktelige akrobatiske forsøk.
0: Ja. Og, nei, det er en fra Mathias her.
1: Ja.
0: Han skriver: jeg prøvde å imponere en jente på byen ved å bestille drinker på engelsk med skikkelig aksang.
1: Ja.
0: Jeg sa 2 mojitos, please, og følte meg internasjonal. Bartenderen svarte på engelsk og stilte meg et oppfølgingsspørsmål. Jeg fikk plutselig fullstendig blackout og svarte ja takk på norsk.
1: Ja, opp som en bjørn og ned som en fell. Vi gleder oss til å høre dine meldinger. Gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg, og fortell oss hva som det flaueste du har gjort for å imponere.

0: Dette var Kristian Ingebrigtsen, dette her med Still i NRK P1. Nå er klokka snart, det er 8:50 denne torsdagen. Har du en norsk favorittlåt? Min kollega Ove Gunnarsen, han drog på byen med en NRK-mikrofon på jakt etter låten og artisten som både berører og begeistrer.
1: Jeg synes

0: Sandnessund før. Og så liker jeg veldig godt Delirious, som vi har. Hun synger jo ikke på norsk da, eller ikke så mye, men den er veldig fin. Og så har hun også en sånn filmmusikk som heter Oblivion. Den synes jeg er veldig bra.
1: Hvorfor liker hun så godt Susanne Sundfør da?
0: Hun har helt sinnssykt fin stemme. Så alt hun lager blir egentlig bare bra. Så det er derfor.
1: Har du hørt den siste platen hennes?
0: Ja, faktisk.
1: Den er veldig spesiell.
0: Ja, den hun skal jo ha konsert i Nidarosdomen nå. Det høres egentlig ut som et album som er perfekt å spille i Nidarosdomen. Ja, veldig fint.
1: Det er orgel, tror jeg, og hennes stemme.
0: Veldig bra.
1: Hvis du skal spille en låt av henne, så nevnte du en låt.
0: Oblivion. Det er av en film med Tom Cruise. Og så har hun fått vært med å ha filmmusikken der. Og jeg vet ikke helt, men jeg synes den var veldig bra.
1: Vet du hva den låten handler om?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Den var fin.
0: Ja, veldig fin. Det hadde vært veldig fint om du hadde spilt Oblivion av Susanne Sundfør.

Min sambygdigdetter fra Øyå Stord på Østlandet, Tobias Steen, med halvt forhold som du hørte her i NRK P1. Snart så skal det handle om film, for vår anmelder har sett den norske komedien Pensjonskuppet. Han ikke helt overbevist, mer om det snart. For aller først skal du få litt tv-seriemusikk fra tv-serien som alle så på. Her Anne-Marie Almedal med Himmelblad.